0: Pint. Pinter, yes. The Maltese Show with Jimmy on your Sunday. The Maltese Show. All right, like to say hello to Habana. Habana District Progress Association. Check them out on their Facebook page. All right, there's always interesting things on that. All right, yeah. And hello to everyone out there at Habana listening in on this Sunday afternoon. We're going to cross over to Miriam now, who does a show in Sydney. And she's going to put us through and let us know about the oncoming census.
1: Kevint, you are listening to Jungle Jim on 4CRM. Welcome to the Maltese.
2: The census is coming this August, and we need to hear from everyone to help plan for Australia's future. People from every walk of life. People who take the bus. People who need healthcare. And people who play sport. Whoever you are, wherever you go, we need to hear from you. Not you, Ollie. Sorry. You'll get your instructions soon on what to do. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: 4CRM.
4: Permets tal cortesia ta Joasha, USBS Maltese. Ejo nisimaw il-ħabib tana is-Sur Lawrence Demek li se jgħidilna kemm hu importanti li ngħidu li nitkellmu bil-Malti u li aħna ta' diċċendenza Maltija fiċ-ċensiment. Ejo nisimaw.
5: Fuq it-telefon għandi l-Sur Lawrence Demek, personalità magħrufa sewwa fil-komunità Maltija li illu malkemm naqqas mill-attività tiegħu għal l-okkażjoni ta' ċensiment sgur li m'hemm ħadd li jispjegalna aħjar l-importanza biex nimlew dan id-dokument u nimlewh sewwa. Grazzi Lawrence, appuntament ta' kull ħames snin li nimlew iċ-ċensiment.
6: Il-Gvern Awstraljan qed iniedi ċensiment, dan iċ-ċensiment isir kull ħames snin biex il-gvern ikun jaf id-dettalji kollha fuq l-Awstralja fejn jgħixu n-nies, kif jgħixu, il-komplement tal-informazzjoni li kollu bżonn biex imexxi l-Awstralja għal ħames snin ta' wara. Aħna fejn nidħlu f'dan iċ-ċensiment il-Komunità Maltija hija għaliex ikun hemm mistoqsijiet li jkunu ta' importanza għalina bħala Komunità Maltija fl-Awstralja. Jekk dawn il-mistoqsijiet ma nwiġbuhomx b'attenzjoni u ma nwiġbuhomx eżatt, jistgħu jkunu ta' dannu kbir għall-Komunità Maltija. Pereżempju, fiċ-ċensiment jistaqsuk mistoqsija sempliċi: mela id-dar meta tkun id-dar, b'liema lingwa titkellem? Aw ħafna Maltin forsi ma nafx ilhom aw ħafna ilhom aw ħafna bħali u jgħidu m'aħna id-dar nitkellmu bl-Ingliż. Le, aħna d-dar bil-Malti nitkellmu u anki t-tfal tagħna, anki jekk jitkellmu daqsxejn bil-Malti, ma xorta se jitkellmu bil-Malti. Issa, hekk inti tgħid li d-dar titkellem bl-Ingliż, x'ifisser dan? Ifisser li meta niġu biex ikun hemm lajnuna għall-Komunità Maltija, lajnuna x-xjuħ, lajnuna għal petti oħra fil-komunità. Allura lilna jgħidulna intom tafu tkellmu bl-Ingliż u allura m'hemmx iktar interpreters għalilkom, m'hemmx iktar għajnuna għalilkom, għax intom din ġrat qabel u hekk ma nirrispondux, ma nwiġbux daw id-domandi eżatti u ma nassaġġarawx, hekk nitkellmu bil-Malti id-dar, nitkellmu bil-Malti, anki t-tfal jitkellmu bil-Malti, hekk għandna nirrispondu.
5: Mistoqsija oħra importanti dwar id-dixxendenza tagħna, ancestry fuq il-formula ta' ċensiment.
6: Daqstant importanti, pereżempju fejn tidħol id-dixxendenza tagħna, d-dixxendenza tagħna ġifieri minn huma l-antenati tagħna, minn fejn ġejna u dawn affarijiet. Għandna Maltin li kesħu pereżempju jgħidu u aħna minn dixxendenza Ingliża pereżempju jew minn dixxendenza Arbija jew minn. Ma aħna Maltin, aħna twilna Malta, ħafna minna l-maġġoranza tagħna missirhom Malti u d-dixxendenza Malti. U għandna nagħmlu d-dixxendenza Maltija, ma nagħmlux Ingliżi, billi tħallatna mal-Ingliżi, aħna Maltin bqalna, żammejna l-lingwa, żammejna l-kultura tagħna. Dawn huma mistoqsijiet importanti għandna wiġbuhom sewwa għaliex inkella nsofru kif sofrejna dawn l-ħamis snin u l-ħamis snin ta' qabel meta ħafna drabi neħħewna per eżempju mid-Department of Social Security l-interpreters Maltin għalix għallu nintom titkelmu bl-Ingliż u aħna nitkelmu veru bl-Ingliż imma maġġoranza tal-Maltin speċjalment dawk li ġew 50-60 sena oħra is conversational Maltins jitkellmu jifmu 50% mill-li għadulu. Ara kemm naqsuna ħinijiet fuq għaliex għax aħna niskessru ngħidu hija aħna nitkellmu bl-Ingliż. Dawn l-affarijiet qed jaqsuna wis ħabbaħ merit tagħna, jiġifieri ejja noqogħdu daqsxi attent u nirrispondu eżatt kull hemm bżonn sentiment importanti.
7: Importanti wkoll li jekk it-tfal ta' dawn l-anzjani speċjalment, it-tfal tagħhom li twildu hawnhekk jew in-neputijiet tagħhom li jgħinuhom jimlew il-formula u da' forse ma jarfux l-importanza li ngħidu li nużaw u nitkellmu bil-Malti. Importanti li dawn jgħidu l-tfal tagħhom biex iniżlu li jitkellmu bil-Malti.
6: Eżatt, eżatt. Nagħmel appell biex nikwidawhom l-tfal tagħna u ngħidulhom kemm għandna bżonn li fejn jidħol dixxendenza u fejn jidħol kellmu bil-Malti hemm bżonn li ddikjarawha fiċ-ċensiment għaliex inkella sambatu u t-tfal mhux huma sajbatu, sajbatu l-ommijiet u n-nannijiet għax dawk ikollhom bżonn l-għajnuna mill-gvern. Issa rridu ngħidu wkoll li ċ-ċensiment huwa obbligatorju ġifieri tittimliħ bil-fors. Noqogħdu daqsxi attenti ġifieri. Jiena l-appell tiegħi huwa sempliċi, aħna Maltin nitkellmu bil-Malti d-dar u aħna ta' dixxendenza Maltija. U din nagħmluha u napplikawha fiċ-ċensiment importanti ħafna.
7: Ġifieri dan għamen hawn ftit ieħor ukoll jirċievu xi ittra bil-posta li tgħidilhom li għandhom bżonn u kif imlew iċ-ċensiment. Llum il-ġurnata jista' jintela online imma wkoll hemm il-formula kif nafuha flanti jistgħu jużaw dik il-formula.
6: Aħna li rridu noqogħdu attenti għaliex mhux qed ngħidu b'disrispett ħafna mix-xogħol taċ-ċensiment jimlew it-tfal għalhekk irridu nikkudaw it-tfal u ngħidulhom għax it-tfal kjaraw. What language do you speak at home? It's why I'm no English. Mo ma jkun qed jirrispondu on your behalf, jiġifieri tittajdilhom u tispjegalhom. Look, għodu attenti f'dawk il-mistoqsijiet għax dawk importanti ħafna lina. Għandna bżonn is-servizz li nsibu mill-gvern ilaliex aħna u an ethnic community with our own language.
5: U aħna Maltin fl-Awstralja mill-lingwa tagħna aħna identifikati għax xejn ma identifikana bħala Maltin f'aktar mill-lingwa.
6: Kemmija importanza il-lingwa tagħna għax aħna l-iktar li jarfuna n-nies bil-lingwa aħna nazzjon żgħir, ma aħna għandna l-lingwa tagħna, hekk nitilfu l-lingwa nitilfu kważi kollox. Ma tantx ikollna affarijiet oħra li imma l-lingwa dejjem tibqa' timmarkana bħala Maltin.
7: Il-problema l-oħra għandek ukoll ħafna aktar lingwi li deħlin hawnhekk l-Awstralja. Allura illum anke meta tara traduzzjoni, anke translation b'lingwi differenti, per eżempju anke kif timla ċ-ċensiment. Hemm xi 30-40 lingwa u aħna m'aħniex hemm.
6: Dinha waħda mir-riżultati kemm trascurajna meta mlejna iċ-ċensiment ta' qabel. Nagħti eżempju, u għajt ma' wieħed pereżempju għalli jiena għalli ngħidilhom li jiena Awstraljan. Għaliex tgħidilhom? Għalli jiena li hawn 70 sena billi ngħidilhom jien Malti san jieħu. Nitilfu tal-valur tant inkunu jinna l-Awstralja li huwa Malti jiena ma imma fiċ-ċensiment ngħidilhom Awstraljan ta' biex nuri kemm jiena integrated into the community. Hawn min għandu fantasija f'moħħu.
7: U koll is-sib, inti semmejt l-interpreti, is-sib min jifhem bl-Ingliż imma mbagħad meta niġu għal affarijiet tekniċi bħal meta tmur l-isptar jew bħala meta tmur tara speċjalista. Kun hemm ħafna kliem tekniku li importanti li ikollok interpretu miegħek ukoll. U dawn l-interpreti għalhekk qegħdin hemm, jiġifieri da qegħdin jaqdu lil komunitajiet oħrajn. U jekk aħna ma nużawhomx, aħna nkunu qegħdin nitilfu bħala komunità.
6: Inti l-qatt il-musmar eżatt fuqu għaliex mitt inti tmurant it-tabib jew tmurant l-avukat, tiffhem 100%. Ma tistax tmurant it-tabib u tifhmu 50%, jew għand l-avukat u tiftu 50%, tiffmu 100%. Hekk ma tifhimx 100%, tittieħu interpreter miegħek. دينا احنا ما تنش نعملوا المالتي ناش نتكسخوا احنا نفو بالانجليز ومبات نسيبوا لي دخل على ان الافوكات فمنيح 50% او 70% ومبات وقت نتترملوا من الاسفرينسة لكل المالتي افنا ترابي اي اكسبيرينس دي السيجوبيري يجو عدو ليش تبيب قليك والافوكات قليك وتقدروا ما يستشكوا لقليك ما هفناكم من السيطة اهرا متكون مارجن ريسورس سنتا لأول حاجة اللي يعملوا I want an interpreter, Yadulak, anche che con gli afu bringlis, so that they can get the reply 100%.